jẹ jama kira wa kaabo sinu odun le ya gaga o ati wonu odun lapa bi o aku orire o aku odun aku yedun ile iloke okun ka ka kiri origun mererin agba nla aye oni gaga lodun le ya o asisoni ha amo jeran ni oni o

0: salawa
1: ami ami aye oku ni tipo sale mi ati yin gbogbo eyin te je ololufe eto yin te je ololufe ekan ni yi omo araye ori tipo sala mi ati yin lase olorun oba mi oke eto yin eto wa loyin ladun o lo si bi kokondo na nu a se wele fun to se yi laipe eye fun yin ni orin yi o na ni mo fun yin ta fi se wele enibe o e ku kale.